asu dan toy na wunyina asia pa na impofremu mumbi a etizam frama a emu ya din a refresh roba na ebese efie a watimu no ma na tochrama a wa pa pa mu a etisa oja yi yi chira wo na ebese ti wo wa ti fi